Yohane ye tre ba ko. Si se mo adio no kro no. I want a Bible try and say. Adia tsia no pa ima. Yohane wo ye si sorry ba no pa. Wa dia ni ke sia tia mo sa. Mo nsha wo nyame kwa ba wo yi wiase boni kro ni. Kwama wa yi wiase boni kro ni ni anu fra no sa. Nyame kwama. Nyame kwama. Yes.

0: me yo de ni rapu harade na jiwa ye yi onyami
1: onyami
0: bo afoi mayanto

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho zenya yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuigi na unke kansu. Na uti nyami ya sasa. Yaliye na kwa usunu wana kacho zenya ube kwa uwe. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diya ni pesa ni kacho yinyina nisa. Ya wababe diya. Se oke kani huwa. Se omu sumu huwa. Se o seki grao suna. Grao suna niya esisa abuda anasi yinyina na eme piyo piye. Sana ni pesa ni kacho. Ya wababe diya kacho usa. Masa abebe tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye manu wati. Dia bako pe diwo tumi nyasa. Wa nuwa na be kokuru no. Oluya. Ma ye pa na mo. Ma ye tam na jajire. Ma ye mo no so. Ma ye pe ja no. Ma ye kokuru no. Ma ye fa na hin chan nsa.